مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے، تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

0: مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔
1: It's commercial time.
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ۔ تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے، تو پھر صرف اور صرف ایسپلی پیزا
2: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0792۔
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: ہیلو، کہاں پر ہیں آپ؟
7: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں، یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
6: ارے جانے دیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہمارے لیے تو وقت

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فضل 97.1 FM کے لائف ریسرچ جی, میں ہوں آپ کی آرزو دیون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن؟ امید کرتے ہیں کہ دن تو اچھے سے گزر رہا ہوگا آپ کا.

انشاءاللہ یہ بڑھتے ہیں اس کلام کی جانب, اس کلام کے اس میں رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون فور 107.1 FM اینڈ ڈیپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: کبھی کسی غمزدہ شخص کو دو تسلی کے الفاظ دے دینا بھی مدد ہے، کبھی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی بزرگ کو راستہ دے دینا، کسی ضرورت مند کی عزت نفس مجروح کیے بغیر مدد کرنا، کسی کی غلطی کو سب کے سامنے اچھالنے کے بجائے تنہائی میں سمجھا دینا، یہ سب ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے والے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کو شاید سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر شخص اپنی بات منوانا چاہتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے اور دوسرا غلط۔ سوشل میڈیا نے ہمیں ایک عجیب عادت دے دی ہے، کسی کی غلطی نظر آتی ہے فوراً تبصرہ کر دیا جاتا ہے، کسی کی کوئی کمزوری نظر آئے فوراً مذاق بنا دیا، کسی کی کوئی ذاتی بات سامنے آئی فوراً آگے پہنچا دی۔ ذرا سوچیے اگر وہی بات ہمارے بارے میں ہو تو، اگر ہماری تصاویر، ہماری غلطی، ہماری کمزوری، ہماری کوئی ذاتی بات لوگ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا۔ اسی لیے آج جمعہ کے دن اپنے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے وہ میں کسی دوسرے کے لیے نہیں کروں گا۔ کسی کو بے عزت نہیں کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کریں گے، اور جہاں ممکن ہو معاف کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض اوقات معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا صحیح تھا، معافی کا مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کو مزید بوجھ نہیں دینا چاہتا۔ اور دوستو زندگی بہت مختصر ہے، ہم ہر دن لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا کون سا دن آخری ہوگا، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ جس شخص سے ہم آج ناراض ہیں کل وہ ہمارے ساتھ ہوگا بھی یا نہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی کسی سے صلح کر لی جائے، کیوں نہ کسی ناراض شخص کو پیغام بھجوایا جائے، کیوں نہ والدین کے پاس بیٹھ کر چند منٹ بات کی جائے، کیوں نہ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹنے کے بجائے آج گلے لگایا جائے، کیوں نہ اپنے شریک حیات سے محبت کے دو لفظ کہے جائیں، کیوں نہ کسی دوست سے کہا جائے کہ بھائی اگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ رشتوں کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اور آج جمعہ کے دن ایک اور کام ضرور کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، دعا کیجیے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی۔ جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو قرض میں ہیں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھولے، جو کسی مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں ایسا انسان بنائے جس سے دوسرے محفوظ رہیں، جس کی زبان سے خیر نکلے، جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور جس کی موجودگی دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کیونکہ آخر میں لوگ ہی نہیں یاد رکھتے کہ ہمارے پاس کتنی دولت تھی، ہماری گاڑی کتنی مہنگی تھی، یا ہمارے عہدے۔
1: It's commercial time.
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.
6: Attention!
7: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO licence for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

انسان جب کبھی زندگی موقع ملے کہ آپ کسی کام آ سکتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، بس یہ سوچیں آج اللہ نے مجھے کسی کے کام آنے کا موقع دیا، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔

تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں زندگی اور رشتوں کی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا, ہماری زندگی کے ساتھ بہت سے رشتے جڑے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خوشی بھی انہیں رشتوں سے بنتی ہے, اور کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی پریشانی بھی انہیں رشتوں سے آتی ہے. اور زندگی میں کچھ رشتے ہمیں پیدائشی طور پر ملتے ہیں, اور کچھ رشتے ہم خود بناتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, اولاد, یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. پھر دوست ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں, استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے, کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور زندگی کے سفر میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ رشتے بنتے کیسے ہیں اور ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اکثر رشتے کسی بڑے واقعے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے, رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کمزور ہوتے ہیں. بار بار نظر انداز کرنے سے, بار بار جھوٹ بولنے سے, بات بات پر غصہ کرنے سے, سامنے والے کی عزت نہ کرنے سے, اس کی بات نہ سننے سے, اور سب سے بڑھ کر اسے یہ احساس دلانے سے کہ وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے. ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے آپ سے دور ہیں کہ آپ نے کبھی ان سے دو منٹ بیٹھ کر بات نہیں کی. کتنے رشتے ایسے ہیں جنہیں صرف ایک فون کال کی ضرورت ہے, کتنے لوگ آپ کی طرف سے صرف ایک پیغام کے منتظر ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو آپ سے ناراض نہیں ہیں, بس آپ کے رویے سے تھک چکے ہیں. یہ سوال ذرا اپنے دل سے پوچھیے گا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, رشتوں میں پہلے جیسی محبت نہیں رہی, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید ہمیں بھی اپنے رویے میں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے لیکن ہم دوسروں کی بات نہیں سنتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے لیکن ہم دوسروں کی غلطی بھی معاف نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں لیکن غصے میں ہم دوسروں کی عزت بھول جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لیکن جب کسی دوسرے کا مشکل وقت آ جائے تو ہم مصروف ہو جاتے ہیں. اور یہی تو رشتوں کا امتحان ہے, خوشی میں ساتھ دینا آسان ہے لیکن اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو. جب دنیا آپ کے خلاف ہو اور ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو اس ایک شخص کی قدر کیجیے, اور کبھی کسی رشتے میں مسئلہ آ جائے تو فوراً اسے ختم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں, پہلے بات کریں, پھر سمجھنے کی کوشش کریں, پھر اپنے حصے کی غلطی دیکھیں, اور اگر واقعی آپ سے غلطی ہوئی تو معذرت کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں. مجھے معاف کر دو کہنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات یہی چار الفاظ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو بچا لیتے ہیں. اور ایک بات بہت اہم ہے, ہر بحث جتنا ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے بحث ہار جانا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. آپ کے پاس دلیل موجود ہے, آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں, لیکن اگر سامنے والا آپ کا اپنا ہے تو کبھی سوچیں کہ مجھے دلیل جیتنی ہے یا رشتہ. زندگی میں ہر جگہ اپنی بات منوانا ضروری نہیں, کبھی سامنے والے کو بھی بولنے دیں, کبھی اس کی بات غلط ہونے کے باوجود پوری سنیں, کیونکہ انسان کو ہمیشہ حل نہیں چاہیے ہوتا, کبھی کبھی اسے صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کوئی اسے سن لے. دوستوں رشتوں میں ایک اور چیز بہت ضروری ہے, وہ ہے توجہ. آپ کسی کو مہنگا تحفہ دے دیں لیکن اس کے لیے وقت نہ نکالیں تو تحفہ شاید یاد رہے لیکن آپ کی کمی بھی محسوس ہوگی. اس کے برعکس کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ دل سے بات کر لیں, شاید وہ 10 منٹ اس شخص کے لیے پورے دن کی خوشی بن جائیں. اس لیے اپنے لوگوں کے لیے وقت نکالیے, موبائل ایک طرف رکھیے, سوشل میڈیا کچھ دیر بند کر دیجیے, اپنے گھر والوں کے چہرے دیکھیے, شاید کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہو, شاید آپ کا کوئی منتظر ہو, شاید کوئی صرف یہ چاہتا ہو کہ آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا, آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں. یہ چھوٹے سوال رشتوں کو زندہ رکھتے ہیں. اور اب ذرا رشتوں سے آگے بڑھتے ہیں اخلاق کی طرف. اخلاق صرف یہ نہیں کہ ہم کسی بڑے کے سامنے خاموش رہیں, اخلاق کی بھی یہ بھی ہے کہ ہم سننے سے چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کسی کمزور کو دبا سکتے ہیں لیکن آپ اسے معاف کر دیتے ہیں, آپ کسی ملازم سے سخت لہجے میں بات کر سکتے ہیں لیکن آپ احترام سے بات کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, تب تک کے لیے ساتھ جڑے رہیں.

پائیے دوستو، ایک بار پھر اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی اس خوبصورت نشست میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سننے کے لیے کسی خاص عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک دل چاہیے ہوتا ہے، ایسا دل جو بات کو محسوس کر سکے. اور آج بات بھی دل کی ہی کرتے ہیں. بات کریں گے زندگی کی، بات کریں گے رشتوں کی، بات کریں گے اخلاق کی، بات کریں گے محبت کی، اور بات کریں گے انسانیت کی. کیونکہ دوستو، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی کا اصل حسن تو ان لوگوں سے ہے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. وہ ماں جو ہماری ایک آواز پر جاگ جاتی ہے، وہ باپ جو اپنی خواہشیں روک کر بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، وہ بہن جو ہماری چھوٹی سی پریشانیاں بھی محسوس کر لیتی ہے، وہ بھائی جو کبھی لڑتا بھی ہے لیکن مشکل وقت میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ دوست جو ہماری خاموشی سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک کچھ ٹھیک نہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہماری زندگی میں شاید چند لمحوں کے لیے آتے ہیں لیکن اپنے اچھے رویے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں. یہی تو رشتوں کی خوبصورتی ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اپنے قیمتی رشتوں کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب ہم سے دور ہو جاتے ہیں. جب کوئی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں، اس کی کال بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ناراضی کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اور پھر ایک دن وہ شخص ہمارے پاس نہیں ہوتا، تب ہمیں احساس ہوتا کہ جس شخص کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے وہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ تھا. اس سے دوستو، اپنے لوگوں کی قدر کیجیے. اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاری. صرف ان لوگوں کے لیے چیزیں خریدنا کافی نہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر بات بھی کر لیجیے. ان سے پوچھیں، امی آپ کیسی ہیں، ابو آج آپ نے آرام کیا. یقین کریں کہ والدین کو ہمیشہ بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں صرف اپنی اولاد کا وقت چاہیے ہوتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزاری ہے. بچے صرف کھانا، کپڑے، موبائل اور فیس کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں ماں باپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. انہیں یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ میرے ابو مجھے سنتے ہیں، میری امی مجھے سمجھتی ہیں. اور اگر آپ کے بچے آپ سے کوئی بات کرنے آئیں تو کوشش کریں کہ موبائل ایک طرف رکھ دیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی بات سنیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ مسئلہ بہت بڑا ہو جسے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں. رشتے میں سب سے قیمتی چیز صرف محبت نہیں ہے، احساس ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے احساس کو نہیں سمجھتے تو محبت ادھوری رہ جاتی ہے.

اخلاق اس وقت نہیں دیکھا جاتا جب آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ پھر بھی اپنی زبان اور کردار کو قابو میں رکھیں، آپ کے پاس کسی کو جواب دینے کا پورا اختیار ہو لیکن آپ بدتمیزی نہ کریں، آپ کسی غلطی کے سامنے سب کے سامنے بتائیں لیکن آپ اس کی عزت بچا لیں، آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہو لیکن آپ معافی کا راستہ اختیار کریں، یہ اخلاق ہے۔ باقی ماندہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد، ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔

ویلکم بیک. یاد رکھیں کہ اخلاق اس وقت نہیں دیکھتا جب آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ پھر بھی اپنی زبان اور کردار کو قابو میں رکھیں. آپ کے پاس کسی کو جواب دینے کا پورا اختیار ہو لیکن آپ بدتمیزی نہ کریں. آپ کسی غلطی سب کے سامنے بتا سکتے ہو لیکن آپ اس کی عزت بچا لیں. آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہو لیکن آپ معافی کا راستہ اختیار کریں. یہ اخلاق ہے. اور اچھا اخلاق صرف گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے, دکان پر بھی, سڑک پر بھی, دفتر میں بھی, اسکول میں بھی, بازار میں بھی, سوشل میڈیا پر بھی, ہر جگہ. ہم اکثر کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے لیکن معاشرہ آخر بنتا کس سے ہے؟ ہم سب سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے. اگر میں اپنی جگہ اچھا رویہ اختیار کروں, آپ اپنی جگہ اچھا رویہ اختیار کریں, کوئی تیسرا انسان اپنی جگہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو بدلنے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی دنیا بدلنے کی شروعات اپنے لہجے سے ہوتی ہے, اپنی زبان سے ہوتی ہے, اپنے گھر سے ہوتی ہے, اپنے رویے سے ہوتی ہے. آج سے ایک کام کریں, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور لوگوں کو خوش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غلط بات میں ان کا ساتھ دیں, نہیں. حقیقی خیر خواہی یہی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں محبت سے سمجھائیں, کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کی عزت برقرار رکھتے ہوئے کریں, کسی

دوستو زندگی میں ایسے انسان بنیے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ کہیں وہ اچھا انسان تھا. یہ جملہ بہت بڑا ہے, بہت بڑی دولت سے بھی بڑا, بڑے عہدے سے بھی بڑا, کیونکہ دنیا آپ کے پاس موجود چیزیں شاید کچھ عرصے بعد بھول جائے, لیکن آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ بات دل میں رہ جاتی ہے. اس لیے آج کے اس خوبصورت دن پر اگر کسی سے ناراض ہیں تو بات کرنے کی کوشش کریں, اگر کسی سے غلطی ہوئی تو معافی مانگیں, اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے تو جہاں ممکن ہو اسے معاف کر دیں, اور اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی قدر کریں, اگر کوئی آپ کا منتظر ہے تو اسے وقت دیں, اگر کوئی پریشان ہے تو اسے سنیں, اور اگر کسی کے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. بس یہی زندگی ہے, رشتے نبھانا, دل نہ توڑنا, اخلاق کو زندہ رکھنا, محبت بانٹنا, اور انسانیت کو اپنے کردار میں شامل کرنا, اور آخر میں بس ایک بات, لوگوں کو متاثر کرنے سے زیادہ لوگوں کے دل خوش کرنے کی کوشش کریں. یہاں ایک خوبصورت کلام شامل کریں گے, سنیے گا اور سر دھنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

تو دوستوں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. بات شروع ہوئی تھی زندگی سے, پھر رشتوں تک پہنچی, رشتوں سے اخلاق تک, اخلاق سے محبت, اور محبت سے انسانیت تک, اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہماری یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. وقت واقعی بہت عجیب چیز ہے. جب ہم کسی اچھے لمحے میں ہوتے ہیں تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, اور جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ ایک لمحہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, وہ چلتا رہتا ہے. اس لیے شاید زندگی ہمیں یہ سبق دیتی کہ جو لمحہ ہمارے پاس ہے اسے بہتر بنا لو, جو رشتہ ہمارے پاس ہے اس کی قدر کر لو, جو انسان ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو, جو نیکی آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت چھوڑو, کیونکہ کل ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. دوستو, آج کی اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو شاید صرف اتنا ہے کہ اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے, بہت زیادہ نہیں چاہیے. ہم سب فرشتے نہیں بن سکتے, ہم سب بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہم کبھی غصہ بھی کریں گے, کبھی ہماری زبان سے سخت بات بھی نکل جائے گی. لیکن اصل خوبصورتی یہ ہے کہ غلطی کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو, وہ معافی مانگ سکے, وہ خود کو بہتر کر سکے, اور اگلی بار وہی غلطی نہ دہرانے کی کوشش کرے. یہی تو انسان ہونے کی خوبصورتی ہے کہ ہم مکمل نہیں ہیں لیکن ہم بہتر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور آج جمعہ کا دن ہے تو آج اپنے دل کو تھوڑا سا ہلکا کیجئے. جن باتوں نے آپ کو اندر سے پریشان کر رکھا ہے انہیں اللہ کے سامنے رکھ دیجئے. جو لوگ آپ کے لیے مشکل ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے. جو آپ سے دور ہیں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, جو آپ کے قریب ہیں اللہ ان کے ساتھ آپ کی محبت قائم رکھے. اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں, اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جنہیں شاید دنیا میں کوئی یاد نہیں رکھتا.

کسی ایسے انسان کے لیے دعا کریں جو اس وقت اکیلا بیٹھا ہے اور اسے لگ رہا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں. شاید آپ کی دعا اس تک نہ پہنچے لیکن اللہ تک ضرور پہنچے گی. اور کبھی کبھی انسان کے پاس دوسروں کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہوتا, صرف دعا ہوتی ہے, تو دعا کو معمولی نہ سمجھے. اور دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا آسان نہیں ہے, لیکن ایک بار جگہ بن جائے تو اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے. اس لیے کسی کے اعتماد کو مت توڑیے, کسی کے راز کو عام نہ کیجیے, کسی کی مجبوری کو مذاق نہ بنائیے, کسی کے برے وقت میں اسے اکیلا نہ چھوڑیں. اور اگر کوئی آپ کے لیے اچھا ہے تو اسے یہ بتانے میں دیر نہ کریں کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں, محبت دل میں رکھتے ہیں زبان سے نہیں کہتے, شکریہ دل میں رکھتے ہیں زبان سے نہیں کہتے, معافی دل میں چاہتے ہیں لیکن پہلا قدم نہیں اٹھاتے, اور پھر وقت گزر جاتا ہے. اس لیے اگر کسی سے کہنا ہے آپ میرے لیے اہم ہیں تو آج کہہ دیں, اگر کہنا ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا اس کے لیے شکریہ تو آج کہہ دیں, اگر کہنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں تو آج کہیے, کیونکہ بعض الفاظ وقت پر کہے جائیں تو رشتہ بچا لیتے ہیں اور دیر سے کہے جائیں تو صرف یاد بن کر رہ جاتے ہیں. اور ایک آخری نصیحت, اپنی زندگی میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش ضرور کیجیے لیکن اپنی خوشی بھی مت بھولیے. دوسروں کے لیے اچھا بنے لیکن اپنے آپ سے بھی اچھا سلوک کریں. ہر بات دل پر مت لیجیے, ہر انسان کو خوش کرنا ممکن نہیں. آپ جتنا بھی اچھا کر لیں کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض ہوگا, کوئی آپ کو غلط سمجھے گا, کوئی آپ کی نیت پر سوال کرے گا, لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر شخص کی منظوری حاصل کرنا ضروری نہیں. اپنے دل کو صاف رکھیے, اپنی زبان صاف رکھیے, اپنے معاملات صاف رکھیے, اور کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. اور کبھی انجانے میں کسی کا دل ٹوٹ جائے تو انا کو درمیان میں نہ لائیں, معافی مانگ لیں. زندگی میں میں کیوں جھکوں کے بجائے یہ سوچیں کہ میں رشتہ بچانے کے لیے جھک جاتا ہوں. یہ جھکنا شکست نہیں ہے, محبت ہے, یہ ظرف ہے, یہ اخلاق ہے, اور شاید یہی انسانیت ہے. دوستو اب ہماری یہ محفل واقعی اپنے اختتام کے قریب ہے, جاتے جاتے ایک خوبصورت کلام سماعت کیجیے گا, پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں. باقاعدہ سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

سامعین کرام، اب وقت آ گیا آج کی اس خوبصورت نشست کو یہیں اختتام کی طرف لے جائیں۔ زندگی کے سفر میں کچھ ملاقاتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن یادیں لمبی چھوڑ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وقت بھی آپ کے ساتھ گزرا، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ احساسات بانٹے گئے، اور کوشش یہی رہی کہ ہماری گفتگو آپ کے دل تک پہنچے۔ بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ رشتوں کی قدر کیجیے، اپنوں کو وقت دیجیے،

کسی پریشان انسان کے لیے آسانی بن جائیں، کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لے آئیے، اور اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے مشکل نہ بنیں، کیونکہ دنیا کو ہماری دولت سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے رشتوں میں خلوص اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرمائے، اور ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔ آپ سنتے رہے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، اور میں تھا آپ کا میزبان۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور جہاں بھی جائیں وہاں محبتیں بانٹتے جائیں۔ مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔